Fejasovci un tavai sīnoki, kika nav īstamagumā. Nīhjauon. Ik tausi, kautina mahumā. Atsimona ega nikamona. Ikuanma, ikimigusia. Ikuma, waskamtik. Kake, kamiunagon.